0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 6. septembra 1566. prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč, umro je turski sultan Sulejman II., tokom čije je 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo bilo na vrhuncu moći. Osvojio je 1521. Beograd, 1522. Grčko ostrvo Rodos, 1526. potukao je Mađare kod Mohača i potom pokorio Ugarsku. Također je zauzeo rusko poluostrvo Krim, Moldaviju, Tunis, Alžir i Besarabiju. Stizao je i pod Beč, ali ga nije osvojio. Naslijedio ga je Selim II. Ustoličen u Beogradu 28. oktobra 1566. Na današnji dan 1688. Austrijanci su posle jednomjesečne opsade preoteli Beograd od Turaka. Janičari su prethodno temeljno opljačkali grad i ukrcali plen na 500 ladja kojima su pobjegli Dunavom. Posle pljačke Turci su spalili delove Beograda kojem je veliku štetu nanelo i austrijsko bombardovanje. Na današnji dan, 6. septembra 1729. rođen je nemački pisac i filozof jevrejskog porekla Moshe ben Menahem, poznat kao Moses Mendelssohn, osnivač jevrejskog prosvetiteljskog pokreta u Nemačkoj. Borio se za versku trpeljivost i slobodu opredeljenja, a u filozofiji je bio racionalista. Njegova najznačajnija dela su Jerusalim ili o religijskoj moći i o jevrejstvu, filozofski razgovori o osjećanjima, o ulozi etičkoga u estetici, Fedon. Na današnji dan 1766. rođen je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Objasnio je Proustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Ispitivao je osobine gasova, postavio zakon parcijalnih pritisaka i bavio se meteorologijom. Patio je od slepila za boje, pa je proučavao i tu anomaliju koja je po njemu nazvana daltonizam. Svatan je izložio u trotomnom delu Novi sistem filozofije hemije. Na današnji dan 1860. godine rođena je američka pacifistkinja i društveni reformator Jane Addams, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. Bavila se praktičnim rješavanjem socijalnih problema i bila predsjednik Međunarodne ženske lige za mir i slobodu. Na današnji dan 1876. rođen je škotski fiziolog John James Richard MacLeod, koji je sa kanadskim fiziologom Frederikom Grantom Buntingom 1923. podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće insulina. Na zahtjev zaveznika da posle pobjede na Ceru u Prvom svjetskom ratu nad agresorskim austrougarskim trupama preduzme ofanzivu preko granica, srpska vojska je na današnji dan 1914. počela operacije u Sremu i istočnoj Bosni, poznate kao Bitka na Drini. Borbe su trajale do 11. novembra 1914. kada je načelnik štaba vrhovne komande vojvoda Radomir Putnik naredio povlačenje. Bitkom na Drini umanjena je ofanzivna moć austrougarske vojske. Na današnji dan 1991. godine Leningradu je vraćeno ime Sankt Peterburg. Na današnji dan 6. septembra 1998. godine umro je japanski filmski režiser Akira Kurosawa, koji je proslavio japansku kinematografiju, jedini režiser dobitnik dva Oscara za najbolji inostrani film. Uspješno je spojio japansku tradiciju i kulturu sa evropskim senzibilitetom, a kritičari su ga nazvali Tenno, car japanske kinematografije. Njegovi najznačajniji filmovi su Rashomon, Sedam samuraja, Krvavi presto, Idiot, Živeti, Na dnu, Dodeskaden, Ter su uzala, Kagemuša, Ran, Madadajo. Na današnji dan 2001. godine Britanac Peter Bray prvi je kajakom preplovio Atlantski okean, za što mu je trebalo 75 dana.

Sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.35. Što vam donosimo ovaj put saznat ćete u narednim minutama.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Krajem prošle sedmice u Desci su održani 31. po redu dani sela Deske u sklopu koje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije su uručena i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima nagrade našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Deščanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente.
2: Kad sam bio u prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir. Harmoniku oko 5 godina, 6 sviram. Klavir, to je meni najteže. Teže su numere, moram više da vežbam, a i volim. Manje sviram frulu, jer više sviram klavir i tako već nezdravo imam vremena za frulu. Kad sednem da sviram tom, tako mi je kuća, jer ne znam, niko nema da me smeta, samo ja klavir i da sviram. Pa hoću da idem u muzičku školu, još ne znam di.
1: Rekao je za našu emisiju 14-godišnji Ruven Fridman, mladi klavirista, harmonikaš i frulaš, koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koju pokazuje na svojim nastupima. Kao učenik 8. razreda osnovne škole Ištvan Zoltanfi planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar. Na svečanosti u Desci priznanje je odato i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Miti Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju ove godine navršio 94 godine. Dani otvorenih Sant-Andrejskih crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i Eparhija Budimska te Srpski crkveni muzej u Sant-Andreji, ove godine trajeće od 11. do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sant-Andrejskim crkvama biće organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljen eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešća orkestra Vigad biće upriličeno 11. septembra u petak sa početkom u 15 časova u porti Preobraženske crkve, sutradan u istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova. O istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos Muzeja Eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16 časova i 30 minuta na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15 časova u Preobraženskoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desci u organizaciji Mesnog kulturnog udruženja Banat održat će se 12. septembra u subotu od 10 časova u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Brcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
3: Profile i povorka kreće u 8:30, a stiže se oko 10 sati, s tim zajedno naravno i kreće ceo festival, znači svi programi, a onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju Ajvar ostaje isto, s tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo tradicionalno ponavljamo isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Turmišević, prugački orkestar, a uveče orkestar Radovana Marija.
1: Musical Tesla beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave biće prikazan u subotu 12. septembra od 19 časova na otvorenoj sceni farme Brejer u Pomazu. Publika će imati priliku da odgleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostvarili ostavili dubok trag u razvoju elektrotehnike i svijeta kakav danas poznajemo. Energičan i vizuelno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu uzbudljiv svijet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Chicagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artisius i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Miller, Sijami, dobitnik Košutove nagrade. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DIMF-u, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice se mogu kupiti na web sajtu Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Alen Islamović, poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta, održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Direrkert u Budimpešti. Koncert počinje u 22 sata, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ Mačića. Ulaznice u pretprodaji koštaju 15, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donijela odluku o svom rasformiranju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom Gradiću jedino je istaklo udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od 6 do 19 časova u gradskoj biblioteci. Adresa je Trg Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak srpske nacionalnosti. Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Proteklog vikenda, pored raznih drugih manifestacija, održani su i 31. dani sela u Desi, ova trodnevna sportsko-zabavna, muzička, gastronomska manifestacija, uvijek sakuplja velik broj ljudi. Tako je to bilo i ove godine, kada su pored Meštana bili tu iz okolnih naselja, iz unutrašnjosti, iz inostranstva, a i iz obratimljenih mjesta iz drugih država. Prvog dana na svečanom otvaranju bili su dodeljene nagrade najzaslužnijima, a nagrade dobija i Dimitrije Mita Živić kao najstariji meštanin u stari povelju, a isto povelju kao talentovani ili duhovi mladić dobio je svirac koji svira na fruli, harmonici i klaviru Ruben Fridman. Drugog dana je bilo ono udarno, kažu, jer počelo je već u jutarnjim satima i to takmičenje ribolovaca. Zatim bilo je tu programa za decu, susjedovanje na biciklističkoj stazi između Tiriga deske i deske i karafola i kuvanje gradonačelnika u kojem je učestvovao i Kristifor Brcan sa svojom ekipom pripremajući tarče i na dešanski način. Dok su igrači omladinske grupe iz deske odigrali u programu folklora dve koreografije, igre iz okoline Negotina i igre iz Jasenice. Tu su bili i članovi orkestra Branat koji su se predstavili sa spletom pesama i igara. Inače, izvođačka grupa je bila učesnik programa Dana narodnosti u Mohaču sa koreografijama Crna Sava i Dimitrograd. Treba reći da je u Desi bilo i uveče veselo, jer bilo je muzike i to orkestar John Boys, na tu muziku se i igralo do sitne sate, a jedan kratak vatromet. Sve u svemu, organizatori su zadovoljni i sa posjetom koncerta u Katoličkoj crkvi koji je bio trećeg dana i sa tim da su se i gosti, svi oni koji su bili, a prvenstveno iz obratimljenih naselja, dobro osjećali. Tradicije će se nastaviti i kažu sljedeće godine isto tako biće ove manifestacije.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Vlada Srbije usvojila je juče predlog premijera Đure Macuta i uputila ga predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Premijer Đuro Macut juče je na vanrednoj sjednici Vlade Srbije predložio raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje parlamentarnih izbora. Izbori nikada nisu bili znak slabosti države, izbori su dokaz nesalomive snage demokratske Srbije koja bez rezerve veruje svom narodu, a mi verujemo građanima Srbije, verujemo u ujedinjenu Srbiju. Zato predlažem da Vlada Republike Srbije u skladu sa Ustavom predloži predsjedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike, rekao je Macut obraćajući se na sednici. On je rekao da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Kaže da Vlada izlazi sa delima, sa konkretnim rezultatima, kao i sa stabilnom i snažnom državom i jasnim i nepokolebljivim planom kako Srbija nastavlja dalje. Zato su novi parlamentarni izbori prilika da dodatno učvrstimo legitimitet institucija, spustimo tenzije, odbacimo politiku isključivosti i političku borbu sa ulica, vratimo tamo gdje ju je jedino mjesto, u institucije i pred sud naroda. Izbori nikada nisu bili znak slabosti države, rekao je Macut. On je dodao da će sve do izbora nove vlade vlada u ovom sastavu nastaviti da istom energijom, odgovornošću i u istom tempu obavlja svoje poslove i da ostvaruje zacrtane ciljeve i doprinosi daljem napretku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsjednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45 niti više od 60 dana. Ruska vlada odobrila je nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korištenju svemira u miroljubive svrhe, objavljeno je na zvaničnom sajtu Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dveju zemalja u različitim oblastima vezanim za svemir, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu, daljinsku detekciju zemlje, satelitske sisteme, svemirsku meteorologiju i druge oblasti. Dve strane planiraju da stvore neophodne uslove za lansiranje i rad svemirskih letelica, sprovođenje zajedničkih naučnih projekata kao i za razmenu tehnologija, znanja i materijalnih resursa. Pored toga, sporazum predviđa mogućnost zaključivanja posebnih sporazuma i ugovora radi realizacije zajedničkih projekata u svemirskom sektoru. Sporazum se zaključuje na period od 10 godina uz mogućnost automatskog produženja na periode od po 5 godina. Kako se navodi, za nadležnog izvođača sa ruske strane određena je državna korporacija Roskosmos. Kako prenosi zvanični list Savezne skupštine Ruske federacije, parlamentarna gazeta, Moskva i Beograd su u aprilu potpisali program ekonomske saradnje za period od 2026. do 2031. godine. Tokom razgovora razmatran je širok spektar tema, uključujući energetiku, inovacije, veštačku inteligenciju, kreativne industrije, nauku, obrazovanje i životnu sredinu. Kako se navodi, poseban akcenat stavljen je na saradnju između ruskih i srpskih regiona. Udruženje kompozitora Srbije saopštilo je da je dobitnik nagrade Stevan Mokranjac za najuspešnije premijerno izvedeno delo na domaćim inostranim scenama u 2025. godini kompozitor Veljko Nenadić. To priznanje mu je pripalo za delo Gorgone, tri mitske nemani za veliki orkestar, koje je premijerno izvedeno na festivalu Svetski dani nove muzike 31. maja 2025. u Portu. Tom prilikom dirigent Brad Luban dirikovao je simfonijskim orkestrom Kuće muzike i sporta, piše u saopštenju. Odluku je doneo žiri koji je radio u sastavu kompozitori Tatjana Milošević-Mijanović, Ivan Brkljačić i Jug Marković i muzikolozi Ksenija Stevanović i Ivana Miladinović-Prica. Veljko Nenadić studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Isidore Žebeljan, dok je master studije završio kod Raška Adžića, u čijoj klasi je trenutno na doktorskim studijama kompozicije. Osvojio je više od 50 nagrada na kompozitorskim festivalima, dela su mu izvedena i emitovana na koncertima i muzičkim festivalima u Europi, u Holandiji, Belgiji, Italiji, Austriji, Finskoj, Rusiji, Mađarskoj, Norveškoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama i Africi. Pored kompozitorskog rada, redovno nastupa kao pijanista, orguljaš i čembalista, izvodeći svoje kompozicije, ali i dela drugih autora, prvenstveno savremenih srpskih kompozitora i mlađih stvaralaca. U izboru revije Muzika klasika proglašen je za kompozitora godine za 2022. godinu. Izložbom Tragovi i prikupljanje predmeta u periodu od 2020. do 2024. godine Beogradski etnografski muzej danas počinje obilježavanje jubileja 125 godina postojanja. Posebno mesto na izložbi Tragovi pripada darodavcima, ljudima koji su odlučili da deo porodičnog nasljeđa povere muzeju i tako doprinesu njegovom očuvanju za buduće generacije. Autorka postavke, koja će biti otvorena večeras u 19 sati, je viša kustoskinja u Etnografskom muzeju u Beogradu, Mirjana Kraguljac-Ilić. Na dan kada se navršava 125 godina od osnivanja Etnografskog muzeja u Beogradu, 20. septembra, bit će priređena izložba Srpske svadbe pre 125 godina. Izložba će kroz predmete, fotografije i druga svedočanstva oživjeti jedan od najznačajnijih događaja u tradicionalnom životu, svadbu. Postavka Tragovi bit će otvorena za posetioce do 15. novembra 2026. dok će izložba Srpske svadbe pre 125 godina biti otvorena godinu dana. Prvi trener basket 3x3 reprezentacije Srbije Marko Štero saopštio je spisak igrača za predstojeće evropsko prvenstvo, odnosno evropski kup, od 11. do 13. septembra u belgijskom Antwerpenu, objavio je juče Košarkaški savez Srbije. Ždero je odlučio da Srbiju na evropskom prvenstvu predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Neranđić, Filip Kaludjerović i Đorđe Simeunović. Srbija će u Antwerpen otputovati u četvrtak. Srpski basketaši će igrati u A grupi sa Belgijom i Švajcarskom. Basket 3x3 reprezentacija Srbije je u istoriji evropskih prvenstava do sada osvojila 5 zlatnih i 2 srebrne medalje. Selektor teniske reprezentacije Srbije Viktor Trojicki saopštio je spisak igrača za predstojeći duel protiv Litvanije u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Kupa 2027. godine. Teniska reprezentacija Srbije dočekaće 19. i 20. septembra u Niškoj dvorani Čair reprezentaciju Litvanije. Trojicki se odlučio da protiv mladog i talentovanog tima Litvanije izvede sastav u kome su Miomir Kecmanović, Hamad Međedović, Ognjen Milić, Branko Đurić i specijalista za dubl Stefan Latinović. Ovoga puta u timu nema najiskusnijih, najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, Dušana Lajovića i Lasla Đerea. Žreb je 18. septembra u Nišu u podne, 2 sata pred početak duela, selektori mogu da izvrše promjene na spisku igrača za mečeve. Prvog dana takmičenja 19. septembra na programu su 2 single meča, a prvi duel počinje u 14 časova. Dan kasnije bit će prvo odigran dubl, a onda 2 single meča. Prvi meč drugog dana počinje u 13 sati. Čuli ste blok informacija.

kritičnim trenucima tišine. Perović nas je overdozirao vanserijskim glumačkim dometom, hrabrošću i istinom, naveo je u obrazloženju žiri koji su činile glumice Paulina Manov, Ivana Vuković i Katarina Žutić. Nagradu za najbolju žensku ulogu ponijela je Jovana Stojiljković za ulogu Marije u ostvarenju Pukotina u ledu rediteljke Maje Miloš Samolov, gdje je uspjela da dočara slojevitost i snagu svog lika. Uz nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu uručena je i povelja za izuzetnu žensku ulogu Jeleni Đokić za film Karmadona Aleksandra Radivojevića, te povelja za izuzetnu mušku ulogu Borisu Isakoviću za ulogu u filmu Oče naš. Za najbolje epizodne uloge nagrađeni su Hana Selimović za ulogu u Jugofloridi i Igor Filipović za dve uloge u filmovima Izlet Nenada Pavlovića i Karmadona. Glumica Andrijana Đorđević dobila je nagradu za najbolju debitansku ulogu u filmu Mačiji krik Sanje Živković, dok je za isti film nagradu dobio Jasmin Geljo u kategoriji najboljeg stranog glumca. Najboljom stranom glumicom proglašena je Ferešta Hoseini za ulogu u filmu Među bogovima Vuka Aršumovića. U duhu sećanja na velikana srpskog glumišta, nagrada Milorad Mandić Manda za najbolje glumačko komediografsko ostvarenje dodeljena je Anđelki Stević Žugić za urnebesnu i upečatljivu ulogu Dragane u filmu Svadba reditelja Igora Šeregija. Uoči svečanog uručenja nagrada, predsjednik Udruženja filmskih glumaca Srbije Petar Benčina zahvalio je u ime organizatora publici u Nišu i svima koji su doprinijeli uspješnom održavanju tog festivala, održanog kao svojevrsna zamjena za i ove godine izostali 60. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmske susrete. Nagrada za životno djelo Pavle Vujišić prema članovima žirija u kojem su bili Anica Dobra, prošlogodišnja dobitnica, Mira Karanović i Svetozar Cvetković, na otvaranju festivala uručena je glumici Tanji Bošković. Tokom 6 dana festivala prikazan je 21 domaći film, među kojima 3 srpske i jedna svjetska premijera. U takmičarskom delu programa prikazano je 19 filmova, a 2 u revijalnom delu programa.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. septembra 1157. godine rođen je engleski kralj Richard I. Plantagenet, lavlje srce, junak srednjovekovnih legendi, jedan od vođa u trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. do smrti 1199. godine. 8. septembra 1331. godine krunisan je za kralja Stefan Dušan, sin Teodora i Stefana Dečanskog. Stefana Dušana krunisao je arhijepiskop Danilo II. Na saboru u Svrčinu na Kosovu, gde su se nalazili dvorovi Nemanjića. Posle krunisanja obavljeno je crkveno miropomazanje u manastiru Žiči. Nijedan srpski kralj pre Stefana Dušana nije tako mlad došao na presto. Bilo mu je tek 23 godine. Ovo krunisanje i promjena na prestolu imalo je velikog odjeka u Srbiji i njenom susjedstvu. 8. septembra 1380. veliki moravski knez Dimitrije Ivanović Donski je u bici kod Kulikova potukao tatarsku vojsku. To je bila prva pobjeda Rusa nad Tatarima koji su u 13. veku zagospodarili većim delom Rusije. Na današnji dan 1664. predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu Novi Amsterdam, nazvano potom New York, u čast vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. Također na današnji dan 1731. bački episkop Visarion Pavlović otvorio je u Novom Sadu latinsko-slovensku školu koja je imala rang niže realne gimnazije. Škola je znatno doprinjela formiranju prvih naraštaja srpske građanske inteligencije u Vojvodini. 8. septembra 1753. godine umro je Hristofor Žefarović, jeromonah, ikonopisac i bakrorezac. Bakrorezačku veštinu izučio je u Beču, gde je štampao sa bakroreznih ploča ikone i knjige. Živopisao je crkvu manastira Bođana u Bačkoj i crkvu u Šiklušu u Mađarskoj. U Beču je 1750. godine pripremio nacrte za ćiriljska slova za štampariju koju je nameravao da otvori mitropolit Pavle Nenadović. Svoje delo, stematografija, štampao je sa bakroreznih ploča 1741. godine. Stematografija je heraldički zbornik načinjen prema delu Pavla Ritera Vitezovića, kome su dodati portreti Srba svetitelja. Ovo delo dugo je smatrano prvom štampanom knjigom novije srpske književnosti. 8. septembra 1799. rođen je srpski pisac, prevodilac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, jedan od autora građanskog zakonika Kneževine Srbije, prvi predsjednik Matice Srpske, poznat je i kao protivnik jezičkih i pravopisnih reformi Vuka Karadžića. Na današnji dan 1841. rođen je češki kompozitor Antonin Dvoržak, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. Iz njegovog bogatog opusa po čuvenju se izdvaja 9 simfonija, od kojih je najpoznatija Simfonija iz Novog života, Koncert za čelo i Slovenske igre. Na današnji dan 1856. mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat između Rusije i Turske i njezinih saveznika Velike Britanije i Francuske i Kraljevine Sardinije za prevlast na Balkanu, Dardanelima i Bliskom istoku. Rusija je izgubila deo Besarabije i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanja ratne flote u Crnom moru. 8. septembra 1995. ministri inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prihvatili su u Ženevi mirovni plan za Bosnu, što je bio uvod u okončanje najtežeg sukoba na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a sedmim danom septembra mjeseca počela je još jedna sedmica u septembru. Iz Sagedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da je subota i nedjelja u vašem okruženju protekla u zaista lepim vremenskim prilikama i u prijatnom raspoloženju i da ste se odmorili i prve sate današnjeg radnog vremena započeli orni i odmorni, da bi naravno ova cijela nedjelja radna, barem tako, protekla u nadi da će proteći brzo i da ćemo ponovo imati mogućnosti da se odmorimo, da radimo ono što nama najviše godi. A što se tiče meteoroloških prilika, prva ova današnja sedmica, odnosno prva sedmica, prvi dan ove sedmice, možemo reći da je zaista prijatna i prijatan. Vremenske prilike su zaista septembarske, možda i augustovske, ajde da kažemo tako. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 30 stepeni Celzijusovih, preovladava umereno oblačno i suvo vreme. Nešto lepše i toplije čeka nas sutra. Na čitavom području naše zemlje preovladavaće nesmetano sunčano i suvo vreme, a temperatura vazduha kreteće se između 31 i 34 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na Orvoju čekamo do 16 časova.